0: Kiel har nettopp gjennomført en forrykende kamp mot Hødd, vinner hele 5-1 på Hjemslund, og et hat-trick Ludvig Langrekken. Det ikke hverdagskost at du skårer det I Obos-ligaen?
1: Nei, det ikke det. Det første gang, så det var moro det. Men altså, vi fremstår veldig bra I dag. Det sånn vi ønsker å spille. Vi tok og analyserte ganske bra etter Egersund, og sånn som første gangen sånn vi ikke vil se ut. Så fant vi liksom litt tilbake... Det det som ligger I potten hver kamp, så

Matt Gefohl med Grolipa Schützen, Jäger Valby hørte det. Vi holder oss I Østerrike og reiser til Graz nede I Kärnten. En dame født I 1979 som hun kaller seg Alessa. Jeg skal spille nå. Neue Wunder heter låta.

Andreas med låta Neue Wunder var det vi hørte der. Andreas Martin skal jeg spille nå. Født lille julaften 1952 i Berlin i Tyskland. Og her en titel på låta som Dich zu lieben.

Beto Fernando var det vi hørte der. Nydelig stemme på de to karer der. Tund, skal vi se, Tønder Promot, eller hvordan det uttaler skal jeg spille nå. Jeg har skrivet Tyskland, og så har jeg skrivet en annen stand her. Tyskland, skråstrekk, Spania, spørsmålstegn. Ja. Så jeg tror det en tysk artist som har tilholdssted i Spania og spiller vel musikken sin spesielt på ja, tyske steder i syden, tenker jeg. Tundrpromot. Liebe og Hoffnung.

0: Åttendeårsdager med ny musikk og også Norges turné. Jeg besøker innlandet ved et par anledninger før jul.
1: Håper du har en fin mandag. Det har vært mye pent vær i innlandet i dag. Det varer ikke så lenge til. Sola går ned om et par timer. 6:15 er det solnedgang i innlandet i dag. Vi blir med deg en times tid til med mye god mandagsunderholdning og bra musikk, så er det ingen grunn til å skru ned hverken lyden eller radioen.
0: Nå er det Beatles sin tur. Now and then.

Vanessa med låta Neue Wunder var det vi hørte der. Andreas Martin skal jeg spille nå. Født lille julaften 1952 i Berlin i Tyskland. Og her en titel på låta som Dich zu lieben.

0: pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
1: Ja, til slut, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
4: Hei, det Rune igjen.

Grasbukk Lead med de Kogis, var det vi hørte der. Vi fortsetter i Østerrike og skal tilbake til Tirol. De fetsigen tiroler skal jeg spille nå, og en låt som heter Vender mot am Himmel steg.

Vincent og Fernando var det vi hørte der. Nydelig stemme på de to karer der. Tond, skal vi se, Thunder Promot, eller hvordan det uttaler, skal jeg spille nå. Jeg har skrivet Tyskland, og så har jeg skrivet en annen stand her. Tyskland, skråstrekk, Spania, spørsmålstegn. Ja. Så jeg tror det en tysk artist som har et tilholdssted i Spania, og spiller vel musikken sin spesielt på ja, tyske steder i syden, tenker jeg. Thunder Promot, Liebe og Hoffnung.

Liebe und Hoffnung, also mit Thunder Promot hört wir der. Helt til slutt i dag skal vi høre på gruppe Atlantis, som startet opp i 1984, fra Østerrike, og låta heter Varum Grad Ich. Og med den låta så takker en Olav Årstad for seg i dag, og håper at en trivelig musikktime sammen med meg. Ha en fortsatt fin uke.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.